se da yo. Da yo, dim nan ki kote ko branche nou, hein? Zon de koute da yo.

0: se fom, se fom ki pa genye maturite kap dako pou nan kache, pou la pale ansanm avèk yon neg. Mem si neg abata, mem si ke, eh, li pata nan yon vie bagay ansanm avèk neg la, men, pou nan kache pou pale ansanm avèk neg sa, non. Fom genye maturite ya li pap nan kache pou pale ansanm avèk yon moun. Mem. Ok? Ki sa ki koz ke fom lan li nan kache? Se pose ke neg la dil kon sa ke pi gal fe yon bagay me li vin oblije nan kache pou l fel. Fom ki yon maturite ya li bap nan fe sa. Ok? Lap koute menaji ya. Kle.
1: Radio Boss 3.9 FM Stereo.
0: Michelet, depuis Gaumont, moi salut au fond.

gen yon bagay ki tre spesyal nan premye lan moun, hein? Se pa selman yon moun ou renkontre, men se yon parti nan kè ou ki leve pou premye fwa, ok?